0: ئىشلىتىدۇ. قول تۇتۇشۇپ ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، ئىككى قىرغاقتىكى قېرىنداشلارنىڭ ئالماشتۇرۇش مۇھاكىمە پائالىيىتى 2021 يىلىدىن باشلاپ ھازىرغىچە ئۇدا 5 نۆۋەت ئۆتكۈزۈلۈپ، تەيۋەن بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇشتىكى مۇھىم ماركىغا ئايلاندى. پائالىيەتكە قاتناشقان ئەزىز مېھمانلار رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭ بىلەن تەيۋەننىڭ ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقىنىڭ ئۈزلۈكسىز تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيە، تېخىمۇ كەڭ ساھەگە، تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلامغا قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. شىنجاڭلىق ساياھەت يېتەكچىسى، چوڭ قۇرۇقلۇقتىكى ياشلار ۋەكىلى دىلنۇر تۇرسۇنجان مۇنداق دېدى: بىز ئىككى قىرغاقتىكىلەر ئەسلىدىنلىق قان تومۇرداش، ئورتاق مەدەنىيىتىمىز، ئورتاق يۇرت ماكانىمىز بار. ئەينى ۋاقىتتا تەيۋەنلىك ساياھەتچىلەرنى باشلاپ ماڭغاندا بىر بىرىمىزنىڭ تۇرمۇشى توغرىسىدا پاراڭلاشقان ئىدۇق. ھازىرمۇ مۇناسىۋىتىمىز ناھايىتى ياخشى. ئىككى قىرغاقتىكى ياش دوستلارنىڭ تېخىمۇ يېقىن باردىكەلدى قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. كۆزىتىش ژۇرنىلىنىڭ مەسئۇلى جېشىن مۇنداق دېدى: چوڭ قۇرۇقلۇق تەيۋەنگە قارتا نۇرغۇن ئېتىبار سىياسەتنى يولغا قويدى. تەيۋەنلىك سودا سانائەتچىلەر ۋەكىللىرىمۇ پائالىيەت ناھايىتى ياخشى بولدى دېيىشتى. شىنجاڭغا تۇنجى كېلىشىم، ئايروپىلاندىن چۈشۈپلا ئادەملەرنىڭ ناھايىتى كۆپلۈكىنى ھېس قىلدىم. ئىلىغا بېرىپ كۆرۈپ باققۇمبا. جۇڭخۇا ۋەتەنپەرۋەر قەلبداشلار جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى جاڭ شۇيى مۇنداق دېدى: ھەممەيلەن شىنجاڭغا چوقۇم بىر قېتىم كېلىپ كۆرۈپ بېقىش كېرەككەن دېيىشتۇق. شىنجاڭ ياخشى جاي. تېخىمۇ كۆپ تەيۋەنلىك قېرىنداشلارنىڭ بۇ يەر كېلىپ مەبلەغ سېلىشنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ شىنجاڭ بىلەن تەيۋەن يۇغۇرۇلۇپ قەلبداش بولۇپ قول تۇتۇشۇپ گۈللىنىش ئارزۇسىنى ئورتاق ئەمەلگە ئاشۇرايلى ماۋزۇلۇق ئوبزورنى ئالدىمىز. ئالتىنچى نۆۋەتلىك قول تۇتۇشۇپ ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، ئىككى قىرغاقتىكى قېرىنداشلارنىڭ ئالماشتۇرۇش مۇھاكىمە پائالىيىتى شىنجاڭدا ئۆتكۈزۈلدى. پائالىيەتتە يىپەك يولىدىكى مۇنبەت تۇپراق ۋاسىتە قىلىنىپ، شىنجاڭ بىلەن تەيۋەننىڭ چوڭقۇر ئالماشتۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلىنىپ، ئىككى قىرغاقتىكى قېرىنداشلارنىڭ قان تومۇرداش، تەقدىرداش ئىكەنلىكىدەك پاكىت چوڭقۇر دەلىللىنىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش، گۈللىنىشنى ئورتاق كۆزلەش قەتئىي ئېتىقادى نامايان قىلىندى. خەلق ئىچى ئالماشتۇرۇشى ئىككى قىرغاق مۇناسىۋىتىنىڭ مۇھىم تىرىكى. خەلق رىشتىنى تۇتاشتۇرۇش بىرلىكى كېلىش مۇساپىسىغا تۈرتكە بولىدىغان ئاچقۇچلۇق ھەرىكەتلەندۈرگۈش كۈچ. تەيۋەن بىلەن بولغان دائىملىق ئالماشتۇرۇشتىكى ماركا بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ قېتىمقى پائالىيەتتە دىققەت خەلق ئىچى يۇغۇرۇلۇشى ۋە ياشلارنىڭ ئارىلىشىشىنى راۋانلاشتۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، شىنجاڭ بىلەن تەيۋەننىڭ ئىقتىساد، سودا، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك، ياشلارنىڭ ئارىلىشىشى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇندى. تەيۋەنلىك قېرىنداشلار شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى نەق مەيداندا ھېس قىلىپ، بىلىش چۈشىنىش توسقىنى بۇزۇپ تاشلاپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن خەلق ئارىسىدا يىلتىز تارتىپ، قېرىنداشلىق مېھرىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، تەيۋەن مۇستەقىللىكىگە قارشى تۇرۇپ، بىرلىكى كېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى خەلق ئىچى كۈچىنى مۇجەسسەملىدى. بۈيۈك زېمىن پارچىلىنىپ كەتسە بولمايدۇ، دۆلەت بۆلۈنۈپ كەتسە تېخىمۇ بولمايدۇ. ئۇلۇغ ۋەتەن مەڭگۈ تەيۋەندىكى بىرلىك كېلىشنى ياقلايدىغان ۋەتەنپەرۋەر كۈچلەرنىڭ كۈچلۈك ئارقا تىرىكى. بۇ قېتىمقى شىنجاڭ بىلەن تەيۋەن ئارىسىدىكى ئالماشتۇرۇش ھەم ئىككى قىرغاقتىكىلەر بىر ئائىلە دېگەن ئىدىيەنىڭ جانلىق ئەمەلىيىتى، شۇنداقلا مىللەتنى گۈللەندۈرۈش، دۆلەتنى بىرلىككە كەلتۈرۈشنىڭ ئومۇمىي ۋەزىيەتنىڭ يۈزلىنىشى، خەلقنىڭ رايىنىڭ تەلپۈنۈشى ئىكەنلىكىنى ئېنىق ئۇقتۇردى. ئىككى قىرغاقتىكى قېرىنداشلار پەقەت بىر نىيەتتە چىڭ تۇرۇپ ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغاندىلا، ئاندىن ئورتاق ماكاننى قوغداپ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش يېڭى مۇساپىسىگە ئورتاق ئاتلىنالايمىز.
0: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەبەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى 9-نچى ئاينىڭ 10-نچى كۈنى چۈشتىن كېيىن 15-نچى 5 يىلنى باشلاش قەدەمنى ئېلىش باش تېمىسىدىكى يۈرۈشلۈك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىنىڭ 13-نچى مەيدان يىغىنىنى ئۆتكۈزدى. ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭنىڭ مەملىكەت بويىچە ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى تەمىنات بازىسى بەرپا قىلىشتىكى مۇھىم تەدبىرلىرى ۋە تەرەققىيات نىشانى تونۇشتۇرۇلدى. 15-نچى 5 يىل مەزگىلى شىنجاڭ مەملىكەت بويىچە ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى مۇھىم تەمىنات بازىسى بەرپا قىلىشتا ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەشنى قولغا

0: تۇپراق ۋە شارائىتنى يەنىمۇ يوقاتقان. گاۋجىدەن مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە سىجىل كۈچ چىقىرىپ، سىستېمىسى مۇكەممەل، ئىلمىي، ئۆلچەملىك، يۈرۈشۈشى ئۈنۈملۈك بولغان تەنتەربىيەنى تۈزەش سىستېمىسىنى ئومۇميۈزلۈك بەرپا قىلىپ، تۈزۈلمە مېخانىزم، بايلىق بىلەن تەمىنلەش، كەسىپنى قېلىپلاشتۇرۇش، تەرەققىيات ئېكولوگىيەسى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاساسنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلاپ، تۈزەش ئۈنۈمى ئارقىلىق تەنتەربىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش قەدىمىنى تېزلىتىمىز.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
0: تارباغاتاي ۋىلايەتلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تاشئەن يېمەكلىك بىخەتەرلىكى يوشۇرۇن خەۋپىنى بايقىغان ھامان سۈرەتكە تارتىش، نازارەت قىلىش سۇپىسى بەرپا قىلىپ، توردا يېمەك ئىچمەكنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى مۇداپىئەت تورىنى تاكامىللاشتۇردى. تاشئەن يېمەكلىك بىخەتەرلىكى يوشۇرۇن خەۋپىنى بايقىغان ھامان سۈرەتكە تارتىش، نازارەت قىلىش سۇپىسىدا ئۈچىنچى تەرەپ بۇيرۇتما سۇپىسى سانلىق مەلۇماتىنى ئۇلاش راۋانلاشتۇرۇلۇپ، يېمەك ئىچمەك سودىگەرلىرىنىڭ تىجارەت كىنىشكىسى، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەرنىڭ ساغلاملىق كىنىشكىسىنىڭ مۇددىتىنىڭ توشۇش ئەھۋالىغا ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئالدىن سىگنال بېرىش، يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى بالدۇر بايقاش، بالدۇر بىر تەرەپ قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئەمما بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر ئەپتىسىدە ئاشخانىنىڭ مۇھىت تازىلىقى، يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى ساقلاش، يېمەكلىك يەتكۈزۈش قاتارلىق يېمەكلىك بىخەتەرلىكى مەسىلە يىپ ئۇچىنى بايقىغان ھامان سۈرەتكە تارتىپ يوللىسا بولىدۇ. بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى توردا يىپ ئۇچىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ۋاقتىدا تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىدۇ. بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچى دېڭ شىلىن مۇنداق دېدى: مەن بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچى. ھەر كۈنى يېمەك ئىچمەك دۇكانلىرى ئارىسىدا قاتراپ يۈرگەچكە، ئاشخانا ئەھۋالىنى دائىم كۆرۈپ تۇرىمەن. بۇ ئەپچە ناھايىتى قولايلىقكەن. ئاشخانا تازىلىقى ناچار، مەشغۇلاتى قېلىپلاشمىغان ئەھۋاللارغا يولۇققاندا بىر قانچە پارچە سۈرەتكە تارتىپلا يىپ ئۇچىنى يوللىساق بولىدىكەن. بۇنىڭدا يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ئۈچۈن بىر كىشىلىك كۈچ چىقىرالايدىكەنمىز. تارباغاتاي ۋىلايەتلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى يېمەكلىك تىجارىتى بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ۋۇخۇا مۇنداق تونۇشتۇردى: نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى جەمئىيەتنىڭ نازارەت قىلىش ئاكتىپلىقىنى تولۇق قوزغاش ئۈچۈن پاش قىلغانلارنى مۇكاپاتلاش تۈزۈمىنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ يولغا قويدى. قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارنىڭ ئېغىر يېنىكلىكىگە ئاساسەن دەرىجىگە ئايرىپ مۇكاپاتلاش ئۆلچىمى تەسىس قىلىندى. تەكشۈرۈپ ئېنىقلانغاندىن كېيىن ئاز سوممىلىق مۇكاپات ۋىشىن قىزىل بولىقى شەكلىدە ۋاقتىدا نەقلەشتۈرۈلىدۇ. كۆپ سوممىلىق مۇكاپات بانكى ھېساباتىغا يۆتكەش شەكلىدە تارقىتىلىدۇ. بۇنىڭدا يېمەكلىك بىخەتەرلىكى مەسىلە يىپ ئۇچى مەنبە دائىرىسى ئۈنۈملۈك كېڭەيتىلدى. ئالتىنچى ئاينىڭ 19 كۈنى بۇ ئەپچە رەسمىي ئىشلىتىلگەندىن بۇيان سۇپىدا كىنىشكا ساغلاملىق كىنىشكىسىنىڭ مۇددىتى توشۇش جەھەتتىكى ئەقلىي ئىقتىدارلىق سىگنالدىن 50 تارقىتىلىپ، ئەمما بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر پاش قىلغان يىپ ئۇچىدىن 72 قوبۇل قىلىندى. ھەمدە ئۈنۈملۈك مەسىلە يىپ ئۇچىدىن 34 تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىپ، يىپ ئۇچىنى بېجىرىش نىسبىتى 100%كە يەتكۈزۈلدى. تاشئەن يېمەكلىك بىخەتەرلىكى يوشۇرۇن خەۋپىنى بايقىغان ھامان سۈرەتكە تارتىش ئەپتىسىدىن سىجىل ياخشى پايدىلىنىپ، ئەمما بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرىدىن ئىبارەت ئۈچ تەرەپنىڭ ھەم تۈرتكە بولۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئالدىن سىگنال بېرىش، يىپ ئۇچىنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىشنى پۇختا ئىشلەپ، پاش قىلغانلارنى مۇكاپاتلاش تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى جەمئىيەت ئورتاق تۈزەشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تور ۋە تور سىرتىدا ھەمكارلىشىپ كۈچەپ، ئاممىنىڭ يېمەك ئىچمەك بىخەتەرلىكىنى ئورتاق قوغدايمىز.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ:
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىمىسى.

سۈرتمەسلىك، پاكىز تېڭىق ماتېرىياللىرى، مەسىلەن داكا، لۆڭگە قاتارلىقلار بىلەن جاراھەت يۈزىنى ئوراش، ئىمكانقەدەر ئاسان مويى چۈشىدىغان رەختلەرنى ئىشلەتمەسلىك، جاراھەت يۈزىنى قوغداپ يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەمدە دەرھال دوختۇرخانىغا ئاپىرىش كېرەك. ئېغىر دەرىجىدە ئۇسسىغانلار ئاز مىقداردا سۇس تۇز سۈيى ياكى سۇس تۇزلۇق چاي ئىچسە بولىدۇ. ئەگەر شارائىت يار بەرسە كۆيۈك ئىچىملىكى ئىچسە بولىدۇ. سىرتقى زەخىمگە چوڭ قاناش قوشۇلۇپ كەلگەنلەرگە قان توختىتىش، سۆڭىكى سۇنغانلارنى ۋاقىتلىق مۇقىملاشتۇرۇش، كەڭ كۆلەمدە كۆيۈپ يارىلانغانلار ياكى ئېغىر دەرىجىدە كۆيۈپ يارىلانغانلارنى تېزدىن دوختۇرخانىغا يۆتكەپ داۋالىتىش كېرەك.

دائرسىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن شىنجاڭ سارىيى بۇلۇتتىكى مەبلەغ سېلىش سودىگەر مەنكىسى بىۋاسىتە كۆرسىتىش مەخسۇس رايونى تەسىس قىلدى. ھەرقايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەردىن كۆرگەزمىگە قاتناشقان سودىگەرلەر ھەم سودىگەر چاقىرىش خىزمەت ئۆمەكلىرى توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش شەكلى ئارقىلىق پۈتۈن يەر شارىدىكى سودىگەرلەرگە يۈزلىنىپ ئەمەلىي ۋاقىتتا تونۇشتۇرۇش، توردا ھەم تۈرتكە بولۇپ ئۇدۇللاشتۇرۇشنى قانات يايدۇرۇپ، بۇلۇت تېرمىنالىدا بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىدىغان پۈتۈن رايون بويىچە سودىگەر چاقىرىدىغان رەقەملەشكەن ھەمكارلىق سۇپىسى قۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئەلا سۈپەتلىك بايلىقى ۋە تەرەققىيات پۇرسىتىنى مەملىكەت ئىچى ۋە سىرتى بازارلىرىغا دەل جايىدا يەتكۈزدى. شۇ كۈنى شىنجاڭ سارىيى قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. كېڭىشىش كەيپىياتى قىزغىن بولدى. مەسلىھەت سوراش ئۇدۇللاشتۇرۇشىغا كەلگەن سودىگەرلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. كۆرگەزمىگە قاتناشقان ھەر قايسى كارخانىلار دۆلەت ئىچى سىرتىدىكى سېتىۋېلىش سودىگەرلىرى ۋە مەبلەغ سېلىش ئاساسىي گەۋدىلىرى بىلەن پائال ئۇدۇللىشىپ، كەسىپ ئالماشتۇرۇش، تۈر كېڭىشىش، بايلىقنى ماسلاشتۇرۇشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلار، ياخشى تىجارەت سودا مۇھىتى ۋە كەڭ تەرەققىيات ئىستىقبالىغا تايىنىپ، كۆپ تۈرلۈك ھەمكارلىق مۇددىئانامىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھاسىل قىلدى.

0: بىر يۈز ئەللىك سېلتسىيە گرادۇسقىچە قىزدۇرغاندىن كېيىن ئاندىن كەپ شارىلىق. نەق مەيداندا پۈتۈنلەي ھىم ئېتىلگەن بوراندىن مۇداپىئەلىنىش لاپىسى ياساپ، قۇم بوران كاشىلىسىنى تۈگىتىپ، بىرىكمە تۇرۇبىنى كەپ شارىلاش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى تۈرمۇ تۈر ھەل قىلدى. ھۈنەرۋەن روھى زەررىچىلە ئارىسىغا يوشۇرۇنغان بولۇپ، گۇرۇپپىلاش ئارىلىقى، سىلىقلاش ئېنىقلىق دەرىجىسى، كەپ شارىلاش سۈرئىتى جەھەتتە ھەر بىر تۈرلۈك پارامېتىردا مۇرەسسە قىلىشقا يول قويمىدى. ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش نەق مەيدانىدا تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ھۈنەرگە داۋاملىق ۋارىسلىق قىلدى. ۋاڭجاڭ ۋە كوللېكتىپ ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش، يېتەكلەشنى مۇھىم مەسئۇلىيەت دەپ بىلدى. قۇرۇلۇش مەيدانىدا كەپشەرلەشتىكى ئۆرە تۇرۇش ھالىتى، كەپشەرلىگۈچنىڭ بۇلۇڭىدىن تارتىپ توك ئېقىمىنى تەڭشەش، كەپشەرلىگۈچنى ئىشلىتىش رىتىمىغىچە ئۇستاز شاگىرت يېتەكلىشىدە قىلچە بىخەستەلىك قىلمىدى. كەپشەرلەش يوچۇقىنىڭ سۈپىتىدە داۋالغۇش كۆرۈلسىلا، دەرھال سۈپەتنى قايتا ئېنىقلاش يىغىنى تەشكىللەپ، ئانا ماتېرىيالنى بىرمۇ بىر چۇۋۇپ تازىلاپ، كەپشەرلەش پارامېتىرى مەشغۇلات ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، مەسىلىنىڭ مەنبەسىنى تېپىپ چىقىپ، يەنىمۇ ئەلالاشتۇرۇپ تەڭشىدى. تۈردە ئىش ئورنىغا چىقىشنى باھالاش قاتتىق تۈزۈمىنى يولغا قويدى. ئەمەلىي مەشغۇلات باھالىشىدا لاياقەتسىز بولغان كەپشەرلەش ئىشچىلىرىنىڭ مەيدانغا كىرىپ مەشغۇلات قىلىشىغا قەتئىي يول قويمىدى. ھازىرغا قەدەر ۋاڭجاڭ ۋە ئۇنىڭ كوللېكتىپى تۈر بويىچە 15 ياش كەپشەرچىنى يېتىشتۈرۈپ چىقتى.
1: كەپشەرلەش مەشغۇلاتى جاپالىق. ياي نۇرى تېرە ۋە كۆزنى ئاسانلا كۆيدۈرىدۇ. شۇ جايدىكى نۇرغۇن ياش بۇنى كۆرسىلا ئارقىغا تاجىيدۇ. شۇنداق بولسىمۇ ۋاڭجاڭ قاتارلىقلار يەنىلا ئەمەلىي مەشغۇلات دەرسى ئۆتۈشنى داۋاملاشتۇرۇپ، ھۈنەرنى پۇختا تەتقىق قىلىشنى خالايدىغان يەرلىك شاگىرتلارنى سەۋرچانلىق بىلەن كۈتمەكتە. ئۇزۇن يىل بۇ كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش داۋامىدا ۋاڭجاڭ يېڭى ماتېرىيال، يېڭى ھۈنەر سەنئەت بويىچە 120 نەچچە تۈرنى ئېچىشقا قاتنىشىپ، كۆپ خىل ئاپتوماتىك كەپشەرلەش تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇردى. بۈگۈنكى كۈندە ئۇ 10 نەچچە كىشىلىك ئالاھىدە كەپشەرلەش زەربىدارلار بەنىنى يېتىشتۈرۈپ چىقتى.
0: شەنشىدىن ئىلىغا كەلگەندە ۋاڭجاڭ ۋە شەنشىلىك بىر تۈركۈم قۇرۇلۇشچىلار قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغان كەپشەرلەش تېخنىكىسىغا تايىنىپ، ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشىدىكى قاتتىق قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى پىشقان ئەمەلىي مەشغۇلات ھۈنەر سەنئىتى ئېھتىياتچان مەشغۇلات ئۆلچىمىنى چېگرا رايوندا قالدۇردى. قاتار قاتار بوراندىن مۇداپىئەلىنىش لاپاسلىرىدا كەپشەرلەشتىن چىققان ئۇچقۇنلار توختىماي چاقناپ، بىر تەرەپتىن دۆلەت دەرىجىلىك ئېنېرگىيە تۈرىنىڭ ئالغا سىلجىتىشىنى تېزلەتسە، يەنە بىر تەرەپتىن ماھارەت چوغىنى سىجىل داۋاملاشتۇرۇپ تۇرماقتا.

ئىسىۋالىدىغان ساياھەتچى شەكلى ئارقىلىق كىشىلەرنى تەشكىللەپ، مەلۇم پورتتىن چېگرا سىرتىدىكى ساختا، ناچار داڭلىق ماركىلىق تاماكىلارنى ئەتكەس قىلىپ چېگرادىن كىرگۈزۈپ، تېز يوللانما ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ ئىچى سىرتىدىكى نۇرغۇن جايغا ساتقان. بۇ دېلودا جىنايەت شايكىسىدىن 8 كىشى تۇتۇلغان. چېگرا سىرتىدىن كىرگۈزۈلگەن ساختا داڭلىق ماركىلىق تاماكىدىن 49 خىلى تەكشۈرۈپ قولغا چۈشۈرۈلگەن. دېلوغا چېتىشلىق سومما 20 مىليون يۈەندىن ئاشقان. ئالاقىدارلارنىڭ قىلمىشى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايى ئىشلار قانۇنىنىڭ 225 ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، قانۇنسىز تىجارەت قىلىش جىنايىتىگە چېتىلغان. ھازىر تەپتىش ئورگانلىرىنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئۈچىنچى دېلو مىسالى: قەشقەر ۋىلايىتى يەكەن ناھىيەسىدىكى چېكسنىڭ ساختا ناچار مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش سېتىش دېلوسى. 2026 يىلى 4 ئايدا يەكەن ناھىيەلىك گۇڭئەن ئىدارىسى چېكسنىڭ ساختا ناچار مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش سېتىش دېلوسىنى تەتقىقلەپ پاش قىلغان. تەكشۈرۈلۈشىچە، يەكەن ناھىيەسىدىكى مەلۇم خەنباۋ دۇكىنىنىڭ مەسئۇلى چېكس تەننەرخنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن تەركىبىدە توخۇ گۆشى بار بىرىكمىك كالا گۆشى قىيمىلىق خەنباۋنى ساپ كالا گۆشى قىيمىلىق خەنباۋ قىلىپ پىششىقلاپ ساتقان. دېلوغا چېتىشلىق سومما 50 مىڭ يۈەندىن ئاشقان. ئالاقىدارنىڭ قىلمىشى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايى ئىشلار قانۇنىنىڭ 140 ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، ساختا ناچار مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش سېتىش جىنايىتىگە چېتىلغان. ھازىر تەپتىش ئورگانلىرىنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. تۆتىنچى دېلو مىسالى: خوتەن ۋىلايىتى خوتەن شەھىرىدىكى ئاكسنىڭ زەھەرلىك زىيانلىق يېمەكلىكلەرنى بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش دېلوسى. 2026 يىلى 2 ئايدا خوتەن شەھەرلىك گۇڭئەن ئىدارىسى ئاكسنىڭ زەھەرلىك زىيانلىق يېمەكلىكلەرنى ئىشلەپچىقىرىش سېتىش دېلوسىنى تەتقىقلەپ پاش قىلدى. تەكشۈرۈلۈشىچە، جىنايەت گۇماندارى ئاكس قانۇنسىز مەنپەئەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن باشقىلارنىڭ قولىدىن غەربچە دورا شىدىنافەين تەركىبىنى قوشۇش قاتتىق مەنئى قىلىنغان ئەرلە ساغلاملىق يېمەكلىكىنى سېتىۋېلىپ، سىن سۇپىسىدا بىۋاسىتە كۆرسىتىش شەكلىدە مۇئەييەن بولمىغان كىشىلەرگە ساتقان. دېلوغا چېتىشلىق سومما 100 مىڭ يۈەندىن ئاشقان. ئالاقىدارنىڭ قىلمىشى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايى ئىشلار قانۇنىنىڭ 144 ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، زەھەرلىك زىيانلىق يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش سېتىش جىنايىتىگە چېتىلغان. ھازىر تەپتىش ئورگانلىرىنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. بەشىنچى دېلو مىسالى: بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى كورلا شەھىرىدىكى مەيئىكسنىڭ ساختا ناچار مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش سېتىش دېلوسى. 2026 يىلى 1 ئايدا كورلا شەھەرلىك گۇڭئەن ئىدارىسى مۇھىت يېمەكلىك دورا جىنايىتىنى تەتقىقلەش چوڭ ئەترىتى مەيئىكسنىڭ ساختا ناچار مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش سېتىش دېلوسىنى تەتقىقلەپ پاش قىلدى. تەكشۈرۈلۈشىچە، جىنايەت گۇماندارى مەيئىكس قانۇنسىز مەنپەئەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن گۈرۈچ، ئۇن، ياغ، توپ سېتىش سودىسى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان مەزگىلدە سېتىۋالغان تۇڭغا قاچىلانغان 1 دەرىجىلىك چىگىت يېغىنى ئۆز ئالدىغا ماركا چاپلاپ گازىر يېغى قىلىپ ساتقان. دېلوغا چېتىشلىق سومما 135 مىڭ يۈەندىن ئاشقان. ئالاقىدارنىڭ قىلمىشى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىنايى ئىشلار قانۇنىنىڭ 140 ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، ساختا ناچار مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش سېتىش جىنايىتىگە چېتىلغان. ھازىر تەپتىش ئورگانلىرىنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. يۇقىرىقى تىپىك دېلو مىساللىرىدىكى ئالاقىدار جىنايى قىلمىشلار ئىستېمالچىلارنىڭ ھاياتى، ساغلاملىقى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىگە ئېغىر زىيان يەتكۈزدى. گۇڭئەن ئورگىنىنىڭ بۇ تۈردىكى دېلولارنى قانۇن بويىچە تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىشى يېمەكلىك بىخەتەرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزۈش جىنايىتىگە قىلچە يول قويماسلىق قەتئىي مەيدانىنى تولۇق نامايان قىلدى. ساقچى تەرەپ مۇنداق ئەسكەرتتى: كەڭ يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش سېتىش كەسىپكارلىرى سەمىمىي بولۇش، لەۋزىدە تۇرۇش، قانۇن بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن تىجارەت قىلىش تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلىشى كېرەك. قانۇن بىلەن ئوناشقانلار مۇقەررەر قانۇننىڭ قاتتىق جازاسىغا ئۇچرايدۇ. كەڭ ئىستېمالچىلار مۇنتىزىم يولنى تاللاپ يېمەكلىك سېتىۋېلىشى، سودىگەرلەرنىڭ سالاھىيىتى ۋە تاۋارغا ئالاقىدار ئۇچۇرلارنى تەكشۈرۈپ كۆرۈشكە دىققەت قىلىشى، ئالدىنى ئېلىش ئېڭىنى ئۆستۈرۈشى، تۈرلۈك ئىستېمال توزۇقىدىن ئېھتىيات قىلىشى،
mal setiveliş taloni, çıkım kılış ispatı ve hatırısı katarlık istimal ispatlarını yakşı saklış.

0: ئۇيغۇرلار ئۈرۈمچىدىكى خېرىدارلار مال تاپشۇرۇۋېلىشنى سۈيلەيدۇ. يەنە بەزىلەر زاكاز قىلالماسلىقتىن ئەنسىرەپ تونۇشلىرىغا ئالدىن ئۇقتۇرۇپ قويۇشنى ھاۋالە قىلىدۇ. ئۇ باققان قىسقۇچ باقىلارنىڭ 70%-دىن كۆپرەكى كورلا ۋە ئۈرۈمچىگە سېتىلىدىغان بولۇپ، باسىمۇ باشقىلارنىكىدىن نىسبەتەن يۇقىرى بولدى. ليۇ فېي مۇنداق دېدى: نۇرغۇن سودىگەر كۆلچەك بېشىغا كېلىپ سېتىۋالدى. ئۆزگىچە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقى بىلەن شۇغۇللىنىپ ھەقىقىي نەپكە ئېرىشتىم.
1: يېقىندا ناھىيە ۋە بازار ياردەملىشىپ ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى ئۇدۇنلاشتۇرۇشنى تەشكىللىدى. يەنە قىسقىسىن ئىشلەپ قار سۈيىدە بېقىلغان قىسقۇچ باققىسىنى تەپسىلىي تونۇشتۇردى. كامېرادا يېڭىلا سۇدىن سۈزۈۋېلىنغان قىسقۇچ باققىنىڭ قېپى كۆك، پۇتلىرى ئالتۇن رەڭدە، سېرىق ئېتى توق بولۇپ، سىن بىر چۈشتىن بۇرۇن تارقىتىلىپلا زاكاز قىلىش تېلېفونى تېخىمۇ كۆپەيدى. شۇ كۈندىكى زاپاس مال تېزلا سېتىلىپ بولدى. ئەسلىدىلا سېتىشتىن غەم قىلمايدىغان قار سۈيى قىسقۇچ باققىسىنىڭ سېتىلىشى بۇ قىسقىسىن ئارقىلىق تېخىمۇ جانلاندى.
0: يېڭى ۋە تىرىك بولۇش قار سۈيى قىسقۇچ باققىسىنىڭ ئەڭ چوڭ سېتىلىش نۇقتىسى. قىسقۇچ باققا كۆلچەكتىن سۈزۈۋېلىنغاندىن كېيىن تېز سۈرەتتە ھاۋا ئۆتۈشىدىغان تۆشۈكچىسى بار ساقلاش ساندۇقىغا سېلىنىپ، مۇز خالتىسىز ساندۇق ئىچىگە قويۇلىدۇ. سوغۇق زەنجىرلىك توش ئاپتوموبىلنىڭ كۆلچەك ئېغىزىدىن يولغا چىقىپ، ئۈرۈمچى لوپنۇر يۇقىرى سۈرەتلىك يولدا مېڭىپ تيان شاننى كېسىپ ئۆتۈپ، ئۈرۈمچىگە بېرىشىغا 5 سائەتمۇ ۋاقىت كەتمەيدۇ.
1: كۆلچەكنى ئاقدۆڭ كەنت كوللېكتىپ ئىجارىگە بەرگەن بولۇپ، ئاقدۆڭ كەنتى بىلەن باغ كەرت كەنتى ھەرقايسىسى 50 مىڭ يۈەندىن جەمئىي 100 مىڭ يۈەن مەبلەغ سېلىپ، ھەر يىلى 5% پايى بويىچە پايدا تەقسىماتىغا ئېرىشتى. قىسقۇچ باققىنى ياخشى بېقىش باقالماسلىق ليۇ فېيغا مۇناسىۋەتلىك بولۇپلا قالماي، يەنە ئىككى كەنتنىڭ كىرىمىنىڭ ئېشىشىغىمۇ مۇناسىۋەتلىك.
0: كەنت كوللېكتىپ مەبلىغى پايغا ئايلاندى. باقمىچىلىق ماھىرى ئەتراپتىكىلەرنى يېتەكلىدى. ئەمما بىر تەرەپتىن ئۆگىنىپ، يەنە بىر تەرەپتىن ئەگىشىپ ئىشلىدى. بۇ يىل بازار تۇنجى قېتىم ئۆزگىچە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىنى ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى سۈپىتىدە چىڭ تۇتۇپ، قىسقۇچ باققا چورتان بېلىق قاتارلىق ئۆزگىچە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، بىر قولدا تېخنىكا مۇلازىمىتىنى، يەنە بىر قولدا ئىشلەپچىقىرىش سېتىشنى ئۇدۇنلاشتۇرۇشنى چىڭ تۇتۇپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئىلمىي باقمىچىلىق قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلدى. كۆز شامىلى كۆلچەك يۈزىنى سىيپاپ ئۆتۈپ، 450 مو سۇ يۈزلۈك ئۇششاق دولقۇنلارنى ھاسىل قىلدى. ليۇ فېي كۆلچەك بويىدا زوڭزىيىپ ئولتۇرۇپ، قولىنى سۇغا تىقىپ تېمپېراتۇرىسىنى سىناپ باقتى. 10 يىل بولدى. بۇ سۇ ناتونۇش ھالەتتىن تونۇش ھالەتكە ئۆتتى. قاچان سۇ قاچىلاش، قاچان سۇ ئالماشتۇرۇش كېرەكلىكى ئۇنىڭ كۆڭلىگە ناھايىتى ئېنىق ئىدى. ئۇ كېلەر يىللىق كۆلچەكنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى پىلانلىدى. كۆلەمنى كېڭەيتىش ھامان بىر كۈن قىلىدىغان ئىش. ھازىر كۆلەمنى كېڭەيتىش ھامان بىر كۈن قىلىدىغان ئىش. ھازىر ئەڭ مۇھىم ئىش بۇ پەسىلدە قىسقۇچ باقىلارنى ياخشى سېتىپ ئالقىشقا ئېرىشىش. ليۇ فېي مۇنداق دېدى: كېلەر يىلى ئۆزگىچە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىنى داۋاملىق تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تۇرمۇشىمىزنى تېخىمۇ ياخشىلايمىز. ليۇ فېي شىنجاڭدىن يەنجىگە كېلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا بىر ئائىلە كىشىلىرى قايدۇ دەرياسى بويىدا يىلتىز تارتتى. ئۇ بۇ يەردە قىلىپ قىسقۇچ باقىلارنى بېقىپ سەمىرتتى ۋە سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتتى. يەنجى تيان شان قار سۈيى قىسقۇچ باقىسى بۇ جاينىڭ سۇ تۇپرىقىدىن يولغا چىقىپ، تېخىمۇ كەڭ بازارغا قاراپ ئۈزمەكتە.

0: سەللىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىم تېرى كېسەللىكلىرى، يىڭنى سانچىپ داۋالاش، ئۇۋۇلاش، رىماتىزم، يۈرەك ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمى ھەمدە تال ۋە ئاشقازان كېسەللىكلەر بۆلۈمى، ئۆپكە كېسەللىكلىرى مەركىزى، ياشانغانلار كېسەللىكلىرى بۆلۈمى قاتارلىق 8 بۆلۈمدىكى تايانچ مۇتەخەسسىسلەرنى يېڭىدىن كۆپەيتىپ، مۇلازىمەتنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىك، سوزۇلما كېسەللىك ئالامىتى، بويۇن، مۈرە، بەل، پۇت ئاغرىش ھەمدە ئىككىلەمچى ساغلاملىق مەسىلىسى كۆرۈلگەن تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر توپى ئۈچۈن ئىشتىن چۈشكەندىن كېيىن مۇتەخەسسىسلەرنىڭ نومۇرىنى ئېلىش شارائىتى ھازىرلىدۇق.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ ئىككىنچى قېتىم دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش دەۋرگە تېخىمۇ ئۇيغۇنلىشىپ خەلق رايىغا تېخىمۇ يېقىنلاشتى ماۋزۇلۇق ئوبزورىنى ئاڭلىتىمىز. ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسىنىڭ ۋاقىتنى ئۇزارتىپ كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسى تەسىس قىلىنغاندىن ئىككىنچى قېتىم سىغىمىنى كېڭەيتىشكۈچە بولغان جەرياندا دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ۋاقتى ئاددىي ھالدا ئۇزارتىلىپ، مەخسۇس بۆلۈم مۇتەخەسسىسلىرى كۆپەيتىپ تەسىس قىلىنىپلا قالماي، خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمىتى جەھەتتە بىر قېتىملىق ئىنچىكىلەشكەن دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بۇ قېتىم دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتە شىنجاڭنىڭ رايون ئالاھىدىلىكى ۋە پەسىل ئۆزگىرىشى چىڭ كۆزلىنىپ، جۇڭيى تېبابىتىنىڭ كۈز پەسلىدىكى كۈتۈنۈش ئىدىيەسى كېچىدە دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئىشلىرىغا يۇغۇرۇلۇپ، قىش پەسلىدە كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرگە ئالدىن ئارىلىشىش، ئالدىنى ئېلىش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، جۇڭيى تېبابىتى جەھەتتىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەۋزەللىكى نامايان قىلىندى. كېسەل كۆرسىتىشكە ۋاقتى بولماسلىقتەك يۈزەكى قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىشتىن پەسىلگە ماسلىشىپ، ئاممىنىڭ ساغلاملىقىنى ئالدىن قوغداشقىچە بولغان جەرياندا داۋالاش مۇلازىمىتى پىكىر يولى تېخىمۇ ئىنچىكىلەشتى. غەمخورلۇق ئۆتكىلى تېخىمۇ ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلدى. كېچىدە كېسەل كۆرۈش ئۆيىدىكى چاقناپ تۇرغان چىراغلار داۋالىنىش مۇلازىمىتىدىكى كېسەللەرنىڭ ئېھتىياجىنى مەركەز قىلىشتىن ئىبارەت ئاساسىي مەقسەتنى جۇلالاندۇردى. ۋاقىتنى ئۇزارتىپ كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، سىغىمىنى كېڭەيتىپ، ئېھتىياجغا ئاساسەن مەخسۇس بۆلۈم كۈچىنى ئۇدۇللۇق تەڭشەپ، خەلققە قولاي تەدبىرلەرنى ئىنچىكە پۇختا ئىشلەش ھەمدە ئەلا سۈپەتلىك جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرى مۇلازىمىتىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش جەھەتتىكى ئېرىشىش تۇيغۇسى ھەقىقىي كۈچەيتىلدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. Növbette Abdonum rayonunun her kayısı çaylardaki has meyveler yığıveliş pesliğe girdi. Yetiz başlarda dehkalla meyve üzüş bilen aldıraş buluştak mol usul şatlıkı çümgen menziri varlığı geldi. Yakından buyan Poskam nahiyasındaki 1500 mo yerdeki taş alma merkezlik yığıveliş mezgeliğe girdi. Poskam nahiye Ahtam yezdeki bağvan Tian Wenbin'nin taş alma beğda yumulak, dallık taş almıla, koyuk şak yıpırmakla arsızı sangılap durattı. Taş almanın kuşedi her tarafı tarılıp, kişini alaydı celip kılattı. Taş alma beğda işçila üzüş, sandukı kaçlaş bilen aldıraş boluvatkan kaynak mol usul menzirisi namayen boldı. Tian Wenbin muhbirga, hazır taş alma setiş hizmetinin umumi yüzlü kanat yedirilgallıkını eğitip mündak dedi. 56 mo yerde taş alma östürdüm. Asaslıqı Shandong, Şarkı Şimal, yana Guangdong qatarlıq jaylarıq seyliwatı mən. Jungudiki Munaq Üzüm Makanı digen güzel namı ba Atush şehride Munaq Üzüm merkezlik pişip üzüş mezgeliğe girdi. Bağvalla üzüş ayırıp kaçılaş bilen aldıraş idi. Bu üzümle soğuk zancirlik eşya obrot şekilde memleketinin erkayız jaylardaki bazarlarıgı yetküzüldü. Üzüm setip alğıcı sodigar Mustafa Ablat muhbirge mındaq dedi. Cemi 1500 tonnadan artıq üzüm setip ilişini planladım. Munaq üzümünün süpiti aldınqı qatarda turdu. Şuna bazırımı naiti ittik. Lopnur dayastiki Huylu Dehqançılık Ormançılık Mevi Kəsbi Kooperatifinin nəşbüt östürüş basıda sancaq sancaq nəşbütlə şaqlarqı lıq dolgan idi. Nəşbüt üzgüçülə Meyvelik daraqlı arısta uyaqtın buyaqı ötüşüp, nəşbüt üzüş ayırış bilen aldıraş idi. Kooperat məsuli Louis Muhbirga, tüzü pələ pərviş qılış, asıraş nəticisdə bu yılq nəşbütlərinin danısı təkşi, oturç eğrılıqının 150 gram ətrafıdı bolğallıqı, süpte əla bolğaçqa, nurğun setivalıqı sodigarını kilip setivilişqı cəlib qılğallıqını eğitip mündaq dedi. Nəşbüt bazımızdan iyiligən kölümü 500 mu? Bu yıl her mo yerden 4 tonnadan, her mo yerdeki tavar meyveden 3 tonnadan artık hosil aldık.

ئېگىزىدىكى ئىككى تاغاق سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرىسىغا بەش قېتىم ئۇرۇش. ئالقان تۈۋى بىلەن بوۋاقنىڭ دۈمبىسىدىكى ئىككى تاغاق سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرىسىغا بەش قېتىم ئۇرۇش. ئەگەر چىقىرىۋېتىلمىگەن بولسا، يۈزىنى يۇقىرىغا قارىتىپ ئىككى بارماق بىلەن تۆش سۆڭىكىنىڭ تۆۋەنكى يېرىم بۆلىكىنى بەش قېتىم بېسىپ تەكرار مەشغۇلات قىلىش كېرەك. يۈرەك تۇيۇقسىز توختاپ قېلىش. ئالتۇن تۆت مىنۇتنى چىڭ تۇتۇش كېرەك. دەسلەپكى مەزگىلدىكى يۈرەك ئۆپكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە AED قۇتقۇزۇشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتى ۋە كېسەلنىڭ كېيىنكى ياخشى بولۇش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈشتىكى رولى ئىنتايىن مۇھىم. ئەگەر بىرەيلەن تۇيۇقسىز يەرگە يىقىلىپ چۈشكەن بولسا، قۇتقۇزغۇچى مۇھىت بىخەتەرلىكىنى جەزملەشتۈرۈپ، ئۆزىنى ياخشى قوغداپ، بىمارنىڭ سېزىمى ۋە ئىنكاسىغا ھۆكۈم قىلىپ، نەپەسلىنىشنى تەكشۈرۈشى لازىم. ئەگەر بىمارنىڭ سېزىمى يوق، نەپەستىن توختىغان بولسا، دەرھال قۇتقۇزۇشقا چاقىرىش، جىددىي قۇتقۇزۇش تېلېفونىغا تېلېفون قىلىش ھەمدە AED-غا ئېرىشىش، يەنە تېزدىن يۈرەك ئۆپكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى باشلاش، ئېغىز بوشلۇقىدا يات ماددا بار يوقلۇقىنى تەكشۈرۈش، ئەگەر يات ماددا بولسا ئۇنى ئېلىۋېتىش كېرەك، بېشىنى يۇقىرىغا قارىتىپ ئېڭەكنى كۆتۈرۈش ئۇسۇلى ئارقىلىق نەپەس يولىنى راۋانلاشتۇرغاندا، ئادەتتە بىمارنىڭ ئېڭەك بۇلىڭى ۋە قۇلاق ساڭگىلىقىنىڭ تۇتاشقان سىزىقى گورىزونتال تەكشىلىكتە تىك بولىدۇ. سۈنئىي نەپەسلەندۈرۈپ قۇتقۇزغۇچى بارمىقى بىلەن بىمارنىڭ بۇرۇن قانىتىنى تۇتۇپ، ئاغزى بىلەن بىمارنىڭ ئاغزىغا ئىككى قېتىم پۈۋلەپ، ھەر قېتىمدا تەخمىنەن بىر سېكۇنت پۈۋلىگەندە كۆكرەك قەپىسىنىڭ تومپىيىپ چىققانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. قايتا قايتا كۆكرەك سىرتىدىن بېسىش ۋە سۈنئىي نەپەسلەندۈرۈش، كۆكرەك سىرتىدىن بېسىشنى 30 قېتىم ئىشلەش ۋە 2 قېتىم سۈنئىي نەپەسلەندۈرۈش، ھەر 5 گۇرۇپپىدا بىمارنىڭ نەپەسلىنىشى ۋە تومۇر سوقۇشىنى باھالاپ، ئاندىن تېزدىن ئېلېكتر بېسىمە ئارقىلىق قوزغىتىشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش كېرەك. سۇدا تۇنجۇقۇپ قالغانلارنى ئۇچراتقاندا، سۇغا چۈشۈپ كەتكۈچىنى قۇتقۇزۇپ قىرغاققا ئېلىپ چىققاندىن كېيىن، مەيلى ئۇنىڭدا سېزىم بولسۇن بولمىسۇن، سۇنى كونترول قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق. سۇدا تۇنجۇقۇپ قالغۇچىنى ئىمكانقەدەر يېنىچە ياتقۇزۇپ ئىسسىق ساقلاش كېرەك. ئەگەر سۇدا تۇنجۇقۇپ قالغۇچىنىڭ ئەس ھوشى جايىدا بولمىسا، ئېغىز بۇرۇندىكى يات ماددىلارنى تېزدىن تازىلاپ، نەپەس يولىنىڭ راۋانلىقىنى ساقلاش. ئەگەر سۇدا تۇنجۇقۇپ قالغۇچىدا يۈرەك سوقۇشى تۇيۇقسىز توختاپ قالسا، ئالدى بىلەن ئىككى قېتىمدىن بەش قېتىمغىچە سۈنئىي نەپەسلەندۈرۈش، ئاندىن كۆكرەك سىرتىدىن بېسىش، سۇدا تۇنجۇقۇپ قالغۇچىنى قۇتقۇزۇشتىن ئاسانلىقچە ۋاز كەچمەسلىك كېرەك. توك سوقۇۋېتىش، توك سوقۇپ زەخىملىنىش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. توك مەنبەسىنى دەرھال ئۈزۈۋېتىپ، توك سوقۇۋەتكۈچىنى تېزدىن توك مەنبەسىدىن ئايرىۋېتىش لازىم. ئۆزىنى توك سوقۇۋېتىش خەۋپى يوقلىقىنى جەزملەشتۈرگەندىن كېيىن، ئاندىن قۇتقۇزۇش ئېلىپ بېرىش كېرەك. توك سوقۇپ زەخىملىنىش ئاسانلا يۈرەك سوقۇشى تۇيۇقسىز توختاپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىمارنى توك مەنبەسىدىن ئايرىۋەتكەندىن كېيىن، دەرھال بىماردا سېزىم، نەپەس ئېلىش بار يوقلىقىنى، كۆيۈك يارىسى قاتارلىق تاشقى يارا بار يوقلىقىنى تەكشۈرۈش لازىم. ئەگەر بىماردا سېزىم ۋە نەپەس بولمىسا، چوقۇم مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەي، يۈرەك ئۆپكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، دەرھال 120-گە تېلېفون قىلىش لازىم. جىددىي قۇتقۇزۇش دوختۇرلىرى نەق مەيدانغا كېلىپ، جىددىي قۇتقۇزۇش ھەمدە داۋاملىق قۇتقۇزۇش ھالىتىدە دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ جىددىي قۇتقۇزۇش كېرەك. يېنىك دەرىجىدە توك سوقۇۋەتكەنلەر توك مەنبەسىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، ئۆز ئورنىدا بىر سائەتتىن ئىككى سائەتكىچە ئارام ئېلىپ، ئاندىن ھەرىكەت قىلىشى، ھاياتىغا خەۋپ يەتمىسە ياكى داكا بىلەن داكا ياكى پاكىزلاتا بىلەن كۆيۈك يارىسىنى تېڭىپ، تاشقى يارىنى بىر تەرەپ قىلىش لازىم. كۆيۈك يارىسى بولغاندا دەرھال سوغۇق سۇ، يەنە مۇشۇ 15 سېلسىي градустан 25 سېلسىي градусقىچە بولغان سۇ بىلەن داۋاملىق چايقاش ياكى چىلاش، يارىلانغان ئورۇننىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تاكى ئاغرىق پەسەيگىچە تۆۋەنلىتىش. كۆيۈك كۆلىمى بىر قەدەر چوڭ بولسا، 20%-تىن يۇقىرى بولسا، مۇز پارچىسى بىلەن بىۋاسىتە سوغۇق ئۆتكۈزۈشتىن ساقلىنىش. ئەگەر زۆرۈر بولسا، يەنە جىددىي قۇتقۇزۇشنى چاقىرىش، جىددىي قۇتقۇزۇش سىستېمىسىنى قوزغىتىش كېرەك. يارىلانغان ئورۇندىكى كىيىملەرنى دەرھال سالغۇزۇۋېتىش ياكى كېسىۋېتىش،

چىڭ ساقلاپ، ئۈچتە كاپالەتلەندۈرۈش خامچوتى مۇتلەق چەكلىمىسىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، يوشۇرۇن قەرزنى بەلگىلىمىگە خىلاپ كۆپەيتىشنى قەتئىي توسۇپ، مالىيە مەخسۇس مەبلىغىنى ئىگىلىۋېلىش، يۆتكەپ ئىشلىتىش قاتارلىق قىلمىشلارنى قەتئىي توسۇش. مالىيەنى ئۆتۈشمە نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مالىيە نازارەتچىلىكى باھالىشىنىڭ كادىرلارنى باھالاش، خىزمەتكە تۈرتكە بولۇش، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى مۇھىم رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلارنى توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىشكە يېتەكلەش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە خەلق ھۆكۈمىتىدىكى مەسئۇل يولداشلار ئۆز مالىيەسىنى باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تۈر پىلانلاش، سىياسەت چىقىرىش، چىقىم ئورۇنلاشتۇرۇشتا جەزمەن بەلگىلىمگە ئۇيغۇن ياكى ئەمەسلىكىنى، پۇلنىڭ قەيەردىن كەلگەنلىكىنى ئالدىن ئېنىقلاپ، ھەميانىنى، ھېسابات دەپتىرىنى ھەقىقىي ياخشى

0: ئۆچۈشتىن ساقلىنىڭ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 18-30 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-30 سېلسىي گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 15-34 سېلسىي گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-30 سېلسىي گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-31 سېلسىي گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. شىخەنزدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 13-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 16-33 سېلسىي گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 13-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-36 سېلسىي گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 16-28 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 15-27 سېلسىي گرادۇسقىچە. قەشقەردە ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 16-29 سېلسىي گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 17-29 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 18-30 سېلسىي گرادۇسقىچە بولىدۇ، 3 بال شامال چىقىدۇ. ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلاتتۇق.